0: dáadáa bi. Ó kiri máa ń jẹyọ tó bẹ̀rẹ̀ sí wúkọ́ àyìn òkú wọ̀ọ́sẹ̀.
1: Ẹni bá sì wò kẹ́ máa gbọ́ fún sókè.
0: DJ Spider ló lọ́wọ́ bọ́tì nìyẹn fún sísá yìí. Èmi àti ẹ̀ ti jọ wà tí pé ọlọ́run sì jẹ́ àjàre àsìkò.
1: Kára náà ni.
0: Abel ọmọ òye lékè mo kì í. Mọ́gàjì Ọlá Olúwọlábí Ọlá Kùlẹ̀yìn XAN mo kì í sà. Robert Kent nílẹ̀ Amẹ́ríkà ẹ̀ka lẹ́ńbẹ̀ ń wò. Àǹtí Sẹ́lẹ́wà ní New York City. Màmá Ọláyin Kọ́lájídé mo kì í. Bàbá mi Grandpa Christopher Látàwẹ́. Àjíǹde ara yín ó máa jẹ́. Àìsàn ò ní í ṣe yín. Kò sì ní gbọ́bi sí yín láyé. Olóyè Abídèmí kárí Mọ́gàjì ilé Agbọ́mọlá Olúṣọyé lóde ajé ńlẹ̀ Ìbàdàn mo kì í o. Ẹ̀dà òye ni yìí mo kì í. Alájì àtàlájà bìsí rí ìrírí London mo kì í. Abiola yale yale. Alaji Soli Olade Johnson Toronto. Mama Lady Dickness Fuluke Ayadero mo kin yin. Baba Ikoro Onile Obi. Alaja Doctor Olaide Rahim mo kin yin. Alaji Itaju ni oye omo oye wole. Ọmọ afọkọlàjà bí mo sì mú kí. Olúbàdàn of Texas. Doctor Pastor Olúfẹ́mi Ọláyíwọlá. Ọmọ àwọn ilé ọlọ́sọ̀ọ̀sì lókè lábọ́. Ẹ̀ka alẹ́ kú iṣẹ́. Ràímí ọmọ Ògúnsànyà. Bàbá mi John Ajibọlá Olúwọlé. Ọkọ ọmọ mi Olúwọmi Olúwọlé Ológun Ẹ̀rú lẹ́ẹ̀bà. Fọlábídà Ẹ̀rọ Ibrahim. Alhaji Ambali Aziz. Mọ́gàjì Lajara Rumoke. Òkè Olóyè Saidi Akintóde Mọ́gàjì Ilé Afọ́nkà. Àwọn ní àní òkú sì ń dé Àtúlọ́nà. Ọ̀rẹ́ Ìmùlẹ̀ BSA. Barrister Sarafadé Abiodun Ali. Alájì Sìrájì Dáìndé Ọmọláwà ni mo kí.

ọkọ mi dúró tá a dúpẹ lọwọ ọgá wa tóbi kushina a dúpẹ lọwọ àwọn aláṣẹ ìkànnì iléeṣẹ rédíò lágelo kò sí àmì àní ká fi tẹ̀gàn sí ká tún yọ tẹ̀gàn kú o iléeṣẹ rédíò tí èèyàn bá wà tí lọ síwájú èèyàn tó bá jẹmọ lógún wọn ni tá a bá kìfà wà wà mọ kì fún èèyàn gbogbo èèyàn olólùfẹ́ mi pátápátá nílé lóko lẹ́yìn òde àti lódò gbogbo yín pátápátá la kí ẹkú tu dídé àsìkò yìí ètò jẹ́ àṣẹ ń tá a fẹ́ ṣe. Gbogbo yín àtọ̀ láyéwọlá èmi ń bá yín sọ̀rọ̀ láti orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà Indianapolis to be precise. Àtòkè àti ìsàlẹ̀ join together. Ẹ̀yin ara ilé ẹ pè mí. Nígbà tí ẹ fi pè mí nígbà lágbélú ẹ pè mí sí. Tẹ́ ẹ bá sì mọ WhatsApp number mi náà ẹ pè mí sí. Lásìkò bá tó Gbẹ̀ngà lórúkọ tèmi. Bàbá tó bí mi ló ń jọ láyéwọlá. Ọmọ àfọdún ìbí ń kí yín. Ọmọ ìbáwọn kí ló kí ọmọ abiláwà ní kan bẹbẹ wájú Olúbàdàn kí yín. Òun kí ní ti bàdàn ti bàdàn. Òun kí ní ti lágelo ti lágelo. Òun kí ní ti tòkè òkun tòkè òkun. Ẹyin ti United Kingdom mo kí yín. Ẹyin ti America ń bi tá a wà yín náà mo kí yín. Gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ sí gbé ẹ̀mí tẹ̀ sí gbé ẹ̀mí pátápátá mo kí yín. Ojú mi tì yín torí pé ojú ti máa lẹ́. Ojú olókùn pọ́n dáadáa. Èmi a máa sọ. Èmi ń jọlá yín dáadáa. Lóòótọ́ ohun táwọn èèyàn sọ ń pa àwọn èèyàn tí ń gbé nílẹ̀ òkèèrè. Òwò jẹ́ náà ṣe kinní kan. Ìtọ̀kọ́ rò bóyá àbí ṣe àwọn ará UK ni àbí US. Ìgbẹ́ pẹ̀lú tí mò ń rí yìí tàbí ẹni pé tì sí èmù náà ní o. Ẹ ṣeun ẹkú ìtọ́jú mi. Ọ̀rọ̀ mi ò sì ní súnmí. Ìmọ̀ mi yìí fẹ́ kàyí tán. Bàbá mi Káyọ̀dé Aládé mẹ́rin ó ṣeun. Ojú ò ní tì yín o.

0: olùsọ́màgùntàn Peter Bámibóṣí.
1: Ó ti bá ń bá.
0: Ẹsẹ̀ mo rí yín. Nítorí ìgbéyàwó, ìdílé, òun ló gbé jù.
1: Ó ti rí bá ń bá.
0: Abọ́dá ni Olúkẹ́mi. Ọ̀ká àsàbọ́sẹ̀dẹ̀ Ọlálérè. Mojídát Ṣítù. Rúkàyàtà Jókè. Olóòtú John. Káàkiri káàkiri. Ẹ̀rẹ́kẹ́ mo gbọ́n ti ń sẹ́ǹdì orúkọ ọmọ mọ̀ ń kà báwọn. Orí Facebook orí TikTok mo ti ń kà. Tìlágẹ̀lú FM. Ṣé ẹni pé ìgbà ní pé bàbá fi àpakùn tàn iná ṣe pín? Àwọ̀ ó ṣe ti tiwà. Kọ́lọ̀ ọba ó ṣàánú wa.
1: Òwúrọ̀ la wà rọ́bà jálẹ̀ ó
0: fún wa. Ìbéèrè kan bẹ kí n tiẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ ètò lónìí. Kí n tó bọ́ sínú kòńkòńdó ètò. Ìbéèrè ń bẹ tí mo fẹ́ bèèrè.

0: gajoke.
1: Ẹyin tèmi, o tun ya. Ẹ jẹ́ ká jọ gbádùn ètò lóyin ládùn. Lóyin ládùn. Pẹ̀lú Colladex International. Colladex International gbóyin gbádùn dé. Lóyin ládùn.